0: Et là, ça fait... Voilà. Combien de temps il reste? Oh putain, non. Ouais, ça va être chaud. C'était là que ça devait te faire rire un peu. Voilà, je chantais Goldorak.
1: Terve, tässä on Sami ja Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet ArcelorMittal. Se rikkoo sun korvat ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetistä. Kuuntele sitä. ArcelorMittal. Se rikkoo sun korvat ja...
0: Patrick, peux-tu nous donner...